Et moi, je me suis dit que Gawuldani kurse kisi chausi doxidia kam kargia kaine saulini ka chugusko yo lilop ke yisi fisi ya kain bol hatten se fulsi dale bo wol mun se wulsi nam gen kaine ni si muri vet kaine si sumgo yisi fisi ya si nam dala kurse sarqa doqfali kaine si qa hulini ka ka ne ka fisi ka gen ka fokna ma gol nam lokal am zoni nam dala sar kisi Chau esko yu nunga kursu yu na khayen ka haya hatta, hatta la khayen nang machuku yu rono qalis yu antika funa u na ghafi faqa funa ngu na khayen na me alevata fuko jit khayen na mda la lopma la fokna mo na mlo kalam zoni si karamga yalma la ay na kata faytan gane kongor mai hinisko yu haka di mai kor haka mai di kor gen kor fisana ani si kafi sume zeni mi famga ah. Aw hen dan gane delegu mo kusam di fiko mni fin nagat makas kalafi eni di da Gudu dahai borisa medika medahai nam lakain de fitu dahain lawain ke launa fi lema telerege lima lema kusum gue lebu mige kai kedat ka kai galafi kusne fi lena makai si eti galafi zina kudara sen gai nisi maram gai nhe nakati fi libi ala kai nam icho he lomo makati sina nakai fitu na te gai ni sumun mago ngolo kai nsa mulia cha paja blama ahi nisi sa li teler nga tuzi ahi soji sa ngolo omiga kafi gain fitu na ta nisi kakle nga dang tuzi ke ala hum da liga dang tuzi ahi su pete ki jarsa la gain kakle ni ahi nagadu chata ni lepo sum sara sa kami ke jak ngolo na miga nkaf kai ni ala hum tutli eni mi fam nga gain hum tu na tiga min gain ala malakat kuyo kai sum sa la gain na kakle nga yam na gain miga nkaf kai ni ala لأدم أقجر سمنا وطلع غين هم تو تدم غين كافيني أو أفت لبرا في نقد كاتك أن دان نون كافيني كالسكو غير رويدا رويد كان تفي فوق ما في نقد مجول سلاو غير فول كاتي كالفيسا سلارا أقول كام غير متوف مو ولا في فوق نامنا سامي يوم على أبا كارا ولا ربوتو غين سيتوسين كالما دوبنا غين سي كالس كيني غين لاو غين لاو نفي دالبو كالفي هم تو دا غين لا غير لهم تو تيري مغيرين ما فهم ما قد يبو ناقة هو غين يقولي تو منام شو اسكت غين غين نسي سامو لو زكاة سكولو هي ليت كو غين كم فقمو غين ما دلجنا في قوم نفينا قط ما كيس قال في لغون أوريان تل غير تو غير دادي غين قو نام جدة مولو مي روينا قي شو نفيس ما شو اسكت غف قي هم تو دا على هم تو ما غجر قرن فينا قدان غين مي فما awa qeyfa di wawa qeyla bara fi nagat maqa diga anna qeyn juq qeyn misan wikko yang kreho qeyn ul hetan si gara ida aga iglom di fi ni masan nung qafin mi famga.

شكرًا توما بلالا شكرًا دكتور خالد تشاد إذا الوطنية تشادية مخصصو دكيراتا جره تريوخ راديو تشاد إزال وطني تشاديا دوغ مجد سيرفو كارسو فاسيل موي ميغاس إزال وطنيا دي تريوخ ني ترونيا رو اتنيني روسي نفرتا إن بار دبريو تسيري كار ماشيني رسانسيما دي تيرين ني جامو تيني دي إن سوكان جني شاب جني رسميا تماقا رو ماشا نفرتا دي أداخني njang de toñu recensement yani rasmiyan okhon gar kolo khassaxo garde ino recensement siyasiyan itimaiyan o gar kuyka uto ashan istismar rek badano waldala yani kol khongu matak lazim yani konger kingernya adadrene adad dekilgine wa adad mashakil de utune yani nin khochine o adakhna shi rasmiyan ndele ngal malam de tenya tanmiya ka khassa khawtaniya in talmi in dawli chade in shabaka in bar dubriyot si motene yani tu force in tawinin gar kolo ndele u ngeyrnya wadi ko taman mayun siso in tarbege tarbege de njangr nge tanu ngal wuk fuk de tarnyin dala kruto so fasil simoto karmoto de kruti ngal kolkhong de tarnya shan ngering nugudi hisab in de kilgene wal dala ornya to mushkil de utne yani mbar ni matak tanu recensement wal dala njang de njang ngine sajjal kharnge fursin dala ngunya shan ngairon kolkhonge shabgne to jurun tabrun de utune mashakilrun de uto refugie gen wala askir gen wala nomadgne wal dala digre trit alen de to yeranga nomadgne wal dala matagre shabgn be sifa am yani kalkutubuntine raxam zer de telingine dubot kruriot siru karsili nin yani kutubuk doge mashakil sin de utune lazim shab dog garani de ya ronine forso onya shan ngal gegranti tu man matar de kolone dele sababka dendige onba kairni da shan kusajel kharinin mashakil in manenin onorege tano de njangan de to yeren agent recenseur gne ongon sobat ongon mushkila o dobgun yani man takan taggot mataka o ka garde ek nugudinin nin de gasar khan dogne garde tri sajjal khan dogo imngen tablet de teline en jahasnen kaw yani akho mushkilge karab guso gar ndiginin yani subatnin ongonya gondige batarin de ino machinenin tri obo godbo koko karb guso tanu rikaw taranjut kolo gasar khangda ti janiba hakumne masail gende utunko osan kayre shab gne besifa am banu god njanganti in recensement general de teline in shab gne wa in sakane yani dormotigne nindala res in jame fine do toña dakuna espoir eleva davogo jude tar nokto safa ro subutu de adak ngal danbe in jamin de toña association de tout quartier mursala nokto mihim doron dogon dala kalwa khande ndokhnya ashan kosin kay imng nangande nang sharang de telerenge munazmanun intara tu reis rine in jamine wade ko taman okon bar sinin tri inni rini ashan kosin kay doge nangande nang sharang tanu ngal wufukrunti rikndoxon yani nangannen kokon tarbi dana kokon mustaqbal dana jami de telingine netijin de ongonen gar muhim o oko mangetne jafugda wade ko taman sicily kar macha
Sicily Karmasha, nin matak nangan de utun ngeir nge sirit Karmasha, Sicily dubu Sicily Karata, nin ya nangan de utun sharanti akat kru segel kharge akon mod ge walakin utun ngal yilenti rasmiyan kru ti Sicily Karmasha, nin yani khas ziyadin dala wafakantu de nang simuy nin kaw nin yani de simuy ginin jamitru un yani sat kirge kunu ma waqti o tanu lazim yani tadrib de trit darab kun doga nang nin gar fasa o gar okhmana tanu kos kay arnin nang simuy nin zi arti rigbe de enyentu masulirine o kasrenge kayrge matak rigbe taranya tanu tarab kumna kumunti mun imeng de kuygen de